завжди ніжно говорив.

ніч ховаю мемуари в нотатках. Темно ти спиш, я міксую здогадки, я пишу.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Тлумацькій міській раді провели навчання щодо спілкування з ветеранами. Працівників громади навчали, як правильно взаємодіяти з ветеранами та ветеранками з інвалідністю. Захід організував благодійний фонд «Рокада». Учасники говорили про безбар'єрну комунікацію, уникнення стереотипів та створення комфортних умов для ветеранів під час отримання послуг. У навчанні взяли участь представники міської ради, соціальних служб і фахівці, які працюють із ветеранами. В Івано-Франківському ТЦК та СП прокоментували інцидент під час оповіщення. У центрі комплектування заявили, що під час затримання чоловіка мобілізаційного віку фізичну силу не застосовували. За їхніми словами, його затримали працівники поліції через порушення правил військового обліку та доставили до ТЦК. У відомстві повідомили, що після погіршення самопочуття чоловікові викликали медиків і його госпіталізували. Також зазначили, що співпрацюють зі слідством і надали необхідні матеріали. У ТЦК наголосили, остаточну оцінку події мають дати правоохоронці. Військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України долучилися до донорської акції в Івано-Франківську. Зібрана кров допоможе рятувати життя військових і цивільних пацієнтів у лікарнях. У Нацгвардії зазначають, що потреба в донорській крові через війну залишається високою, тому такі акції є важливою підтримкою для медичної системи.

0: Сім'я з Дніпропетровщини через обстріли переїхала у Калузьку громаду. Жінка з донькою та неповнолітньою онукою залишили свій дім через постійні атаки та прибули на Прикарпаття. У Калузькій громаді родину поселили у місці тимчасового проживання, допомогли оформити статус внутрішньопереміщених осіб та надали необхідну підтримку. Від початку року Івано-Франківщина прийняла понад 130 людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. З початку року 5 людей загинули у горах. Дедалі частіше відпочинок у горах закінчується викликом рятувальників. Фахівці наголошують, що безпечний відпочинок починається з відповідального планування. Деталі у сюжеті Марини Максимів.
1: З початку року гірські рятувальники Прикарпаття вже здійснили 103 пошуково-рятувальні операції, 86 людей врятовано, з них двоє дітей. 38 людей, з яких двоє дітей в горах травмувалися, їм рятувальники надали домедичну допомогу та передали лікарям. На жаль, п'ятеро людей в гірській місцевості загинули. Найчастіше допомога потрібна людям, які травмуються на маршрутах, втрачають орієнтування або недооцінюють складність походу. Більшість таких випадків можна було б уникнути, запевняють рятувальники, а тому наполегливо рекомендують перед мандрівкою обов'язково перевірте прогноз погоди, обирайте маршрут відповідно до своїх можливостей, подбайте про зручне трекінгове взуття, теплий одяг, запас води, аптечку, заряджений телефон і павербанк. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідних, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників, наголошують фахівці.
0: Друга окрема бригада сил територіальної оборони з Івано-Франківщини отримала 30 безпілотників із оптоволоконним керуванням. Вартість дронів понад 3,5 мільйона гривень. Такі безпілотники мають надійний зв'язок, стійкість до перешкод і допомагають військовим виконувати бойові та розвідувальні завдання. У Верховині відремонтували підвісний міст. У селищі завершили капітальний ремонт важливої пішохідної переправи. Роботи виконали за кошти та силами Верховинської селищної ради. Оновлений міст має зробити пересування для жителів безпечнішим і комфортнішим. Місцева влада закликає берегти відремонтовану конструкцію. У Калуші оштрафували 17-річного водія мотоцикла. Хлопець керував мотоциклом без посвідчення водія, номерного знака та страхового поліса. У суді він визнав провину та розкаявся. Суд визнав його винним і призначив штраф – 3400 гривень. Також хлопець має сплатити судовий збір – понад 665 гривень.
2: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

комітет до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце, краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Дзвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуваю.

0: can you feel it? Ah ah ah. FM. You scared now?
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розсвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя,

0: відкритим.
1: Реклама.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам, перш за все, пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти саме причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
0: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
2: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
0: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяєва родина. 23 липня на календарі у нас четвер, майже кінець робочого тижня, 8 година ранку на студійному годиннику. Час для порції бадьорості, шоу «Ранкова кава», як завжди у цій порі, ми розпочинаємо з вами новий день, новий ранок. З вами я, Оляна Калин, і як завжди, ми дякуємо самісінького ранку нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам, нашим рятувальникам, усім, хто тримає наш тил. Дякуємо за новий день і за нові можливості сьогодні для кожного українця. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України, друзі. Ну і налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву і гайда розпочинати новий день разом. Далі в ефірі випуск актуальних новин станом на цю годину, тож залишайтеся разом з нами.
2: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на радіо Сяєво. Вітаю вас, незламні українці. Міністр закордонних справ України повідомив, що Україна звернулася з проханням провести термінове засідання Ради безпеки ООН 27 липня. Про це Андрій Севіга написав у соцмережі, цитую. Росія тримає в заручниках глобальну продовольчу безпеку. За останні кілька днів Росія розбомбила щонайменше 3 цивільні вантажні судна. Кілька десятків членів екіпажу загинули та отримали поранення, повідомив очільник зовнішньополітичного відомства України. Як приклад, Андрій Себіга навів той факт, що сьогодні, що 22 липня жодне судно не пройшло через Чорноморський морський коридор України, саме в пік врожаю. На думку міністра, це навмисний економічний та гуманітарний терор. Себіга провів аналогію з Іраном, який атакує енергетичні маршрути в Ормузькій протоці. Росія ж зараз атакує світові продовольчі ринки у Чорному морі. Польща отримала запит від неназваної країни НАТО щодо винищувачів Міг-29, які Варшава планує передати Україні. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. За словами урядовця, попри звернення союзника по НАТО, пріоритетом для Польщі залишається передача цих винищувачів Україні. Залевський відмовився відповідати на пряме запитання журналіста, чи йдеться про Болгарію. Проте, як зазначає портал Мілітарний, нині в НАТО лише дві країни експлуатують винищувачі Міг-29, Польща та Болгарія. Софія поступово змінює радянські літаки новими F-16V, однак поки отримала лише першу партію. Постачання літаків другого траншу очікується до 2027 року. Американська розвідка проводить розслідування щодо ймовірної причетності Росії до атак іранських безпілотників на об'єкти Центрального розвідувального управління США у країнах Перської затоки. Про це пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з перебігом розслідування. Аналітики з'ясовують, чи могла Москва передати Тегерану розвідувальні дані для наведення ударів або надати сучасні технології, які підвищили точність безпілотників. За словами чотирьох джерел, обізнаних із перебігом розслідування, остаточних висновків американські спецслужби поки не зробили. Водночас їхню увагу привернули висока точність атак, а також передача даних про військово-технічну співпрацю між Росією та Іраном.

Міністерство енергетики повідомило, що тарифи на енергетичні послуги залишатимуться замороженими до завершення дії воєнного стану. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики. У своєму повідомленні Міненерго стверджує, що за меморандумом з МВФ, який уряд підписав напередодні, Україна не зобов'язана лібералізувати тарифи під час воєнного стану. Водночас документ має терміни розробки плану лібералізації цін, цитую. Принципова позиція незмінна, в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, повноцінний перехід до ринкового ціноутворення, можливий лише після завершення воєнного стану, заявили у Міністерстві енергетики. У меморандумі з українським урядом МВФ повідомляв, що мораторій на підвищення тарифів, введені з початку повномасштабної війни, щорічно обходять Україні принаймні у 2,2% ВВП, тоді як цільові трансфери на комунальні послуги становлять близько 0,6% ВВП. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо СІ. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

якщо хочеш тут назавжди. Почекає спринт від болю до нуді, в цьому світі

сльоза, як воля твоя, будь ласка.

Чіко Катоші, покохай мене на хвилях Радіо Сяйво. Друзі, 8.18 на студійному годиннику повертаюся до вас. Це сонячна хвиля Радіо Сяйво. І чи буде у нас сьогодні сонячно на дворі, дізнаємося просто зараз, адже, як завжди, у цій порі актуальний прогноз погоди. На 23 липня синоптики обіцяють сьогодні температуру повітря від плюс 7 до плюс 22. Просто зараз на дворі вже плюс 17 градусів відчувається. День у Коломиї буде хмарний. З самого ранку небо вкрилося хмарами, які протримаються до кінця дня. Увечері, можливо, пройде дрібний дощ. За останні 130 років у нас на Прикарпатті цього дня у 2015 та 2022 роках було дуже і дуже спекотно. Найтепліше – це плюс 34 градуси, а в далекому 1951 було найхолодніше – всього лише 6 градусів. Народний прогноз погоди у минулі часи помітили, якщо в цей день буде глухий грім, до тихого дощу, якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшло цінне зауваження для рибалок. Якщо грім у пісний день, середа і п'ятниця, у рибалок буде хороший улов риби. Ось так, друзі, я ще раз нагадую, сьогодні буде хмарно, можливий ввечері дрібний дощ і від 7 до 22 градусів тепла. Тож обов'язково беріть про всяк випадок з собою парасольку, а пийте ранкову каву, донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву. Ну і, звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі, попереду ще багато цікавого.

0: вона – реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
2: Знижки всім.
3: А зараз холодні новини від Майамі.
4: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
11: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
12: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
11: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Коли, як не влітку, обирати затишок?
14: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
13: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
14: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на четвер. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 23 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Дорофеєва охололо на хвилях радіо Сяєво. Друзі, у нас 8:36 на студійному годиннику, щоб ранкова кава. Ми з вами рухаємося далі, прокидаємося разом на нашій сонячній теплій хвилі. І до вашої ранкової кави, як завжди, маю трішки інформаційного сніданку. Розказую цікаві факти про сьогоднішній день. На календарі у нас 23 липня відзначається Світовий день синдрому Шегрена, Всесвітній день китів і дельфінів. Також цього дня у 971-му Київська Русь і Візантійська імперія укладають мирний договір. У 1840-му Великобританія оголошує, що Канада отримує статус самоврядної території. У 1888 році в Києві відкривають пам'ятник Богдану Хмельницькому, а у 1951-му у Рокенкорті, це Французька Республіка, відкривають штаб-квартиру НАТО. У 1966-му запускають першу чергу Кременчуцького нафтопереробного заводу, а у 1982-му ухвалено рішення про повну заборону вилову китів для комерції. Сьогоднішні іменинники – це Андрій, Віталій, Трохим, Федір та Ганна, тож не забудьте своїх знайомих іменинників привітати. І також 138 років тому у Києві відкрили пам'ятник Богдану Хмельницькому на Софіївській площі, так знаходиться, який було урочисто відкрито 23 липня 1888 року. Пам'ятник є одним із найвідоміших символів Києва і був встановлений в межах святкування 900-річчя Хрещення Русі. Ідея спорудження пам'ятника належала історику Миколі Костомарову, а реалізував її Микола Закревський, який збирав кошти. Скульптуру створив Михайло Микишин. Оригінальний проєкт був масштабнішим, але під тиском громадськості деякі деталі було придбано. Прибрані були. Пам'ятник розвернули, щоб кінь не був спрямований на Михайлівський собор. Сьогодні пам'ятник Богдану Хмельницькому, оточений захисними конструкціями, є частиною вигляду Софіївської площі та об'єктом культурної спадщини міста. Ось такий, друзі, день сьогодні маємо. Нагадаю, 23 липня у нас сьогодні на календарі, і нехай сьогоднішній день буде максимально наповнений хорошими та позитивними новинами для кожного з вас. Пам'ятайте, новий день – нові можливості, тож робіть хоча б маленькі кроки, але назустріч всім вашим планам та мріям. А я упродовження буду підтримувати вам настрій для того, аби ви мали натхнення рухатися вперед.

0: і куплю.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Якщо профіль, то Мека, якщо вікна, то Вікно Плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
8: Де знайти якісні садові меблі?
9: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
9: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
7: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
1: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571.
11: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
12: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
11: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
12: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
11: Акція діє до 31 липня.
13: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєво. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. Міський голова Києва та голова Асоціації міст України Віталій Кличко під час візиту до Івано-Франківська зустрівся з міським головою Русланом Марцинківим. Головною темою розмови стала підготовка українських громад до майбутнього опалювального сезону та взаємодія органів місцевого самоврядування з центральною владою. Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах. За його словами, під час зустрічі обговорили підготовку міст і селищ до наступної зими, а також співпрацю громад у межах Асоціації міст України із новим складом уряду та Верховної ради. Цитую, обговорили підготовку українських міст та селищ до зими, співпрацю з громадами, допомога держави вкрай необхідна задля забезпечення стійкості громади, зазначив Віталій Кличко. Він наголосив, що попри умови повномасштабної війни, місцеве самоврядування продовжує забезпечувати життєдіяльність громад, надавати необхідні послуги мешканцям, відновлювати пошкоджену російськими обстрілами інфраструктуру та житло, а також підтримувати українських військових. Після робочої зустрічі Віталій Кличко та Руслан Марцинків прогулялися центральною частиною Івано-Франківська. У Яремчі виникла суперечка між екологами та організаторами так званих джип-турів. 22 липня біля пункту екологічного контролю номер 1 зібралися люди, які надають послуги перевезення туристів поза шляховиками. За їхніми словами, вони виступали проти обмежень на проїзд території природозаповідного фонду. У Державній екологічній інспекції Карпатського округу повідомили, що причиною ситуації стали перевірки, які проводили напередодні спільно з працівниками Карпатського національного природного парку та поліцією. Фахівці виявляли випадки незаконного проїзду транспорту територіям заповідних земель. За даними інспекції, від початку 2026 року провели 6 перевірок, під час яких зафіксували 7 випадків руху автомобілів через територію природно-заповідного фонду. На порушників склали адміністративні протоколи, які передали до суду, йдеться у повідомленні. Також екологи підрахували збитки від таких порушень. Наразі йдеться про понад 41 тисячу гривень шкоди, яку мають відшкодувати винні особи. Окрім того, за зверненням громадян розрахували ще близько 1,5 мільйона гривень можливої шкоди через проїзд невстановлених транспортним засобом заповідними територіями. У Держекоінспекції наголошують, що контрольні заходи проводять у межах закону, щоб захистити територію природозаповідного фонду та запобігти їх пошкодженню. З початку року 5 людей загинули у горах. Дедалі частіше відпочинок у горах закінчується викликом рятувальників. Фахівці наголошують, що безпечний відпочинок починається з відповідального планування.
1: З початку року гірські рятувальники Прикарпаття вже здійснили 103 пошуково-рятувальні операції, 86 людей врятовано, з них двоє дітей. 38 людей, з яких двоє дітей в горах травмувалися, їм рятувальники надали домедичну допомогу та передали лікарям. На жаль, 5 людей в гірській місцевості загинули. Найчастіше допомога потрібна людям, які травмуються на маршрутах, втрачають орієнтування або недооцінюють складність походу. Більшість таких випадків можна було б уникнути, запевняють рятувальники, а тому наполегливо рекомендують перед мандрівкою обов'язково перевірте прогноз погоди, обирайте маршрут відповідно до своїх можливостей, подбайте про зручне трекінгове взуття, теплий одяг, запас води, аптечку, заряджений телефон і павербанк. Не вирушайте в гори наодинці та обов'язково повідомте рідних, куди прямуєте. Гори прекрасні, але вони не пробачають необережності. Бережіть себе, щоб спогади про похід були приємними, а не пов'язаними з роботою рятувальників, наголошують фахівці.
0: Стоматологи Івано-Франківщини безкоштовно лікуватимуть зуби дітям героїв та безвісти зниклих захисників. Така підтримка відбуватиметься в межах проєкту «Турбота про родину героя». Уже 17 стоматологічних клінік Прикарпаття погодились надавати благодійні стоматологічні послуги. Дітям більше розкаже голова ОВА Світлана Онищук.
2: Турбота про родину героя. Активно проєкт працює, ми маємо можливість оздоровлювати родини наших героїв в різних відпочинкових закладах Прикарпаття. Ми організовуємо одноденні такі паломницькі тури родин наших героїв. Це дуже важливо, щоб не залишати наодинці з такими проблемами наших родин героїв. Але тепер ми розширюємо проєкт «Турбота про родину героїв». Я зустрілася з нашими медиками, з нашими лікарями, стоматологами, власниками клінік. Уже на сьогоднішній день 17 таких стоматологічних клінік погодилися працювати з діточками з родин героїв і з родин безвісті зниклих. Координувати даний напрямок роботи буде пані Леся Бойчук, керівник департаменту охорони здоров'я. І вже найближчий час на моїх сторінках буде чітко розказаний механізм комунікації, записи до найкращих лікарів-стоматологів, щоб ми мали можливість на безкоштовній основі в найкращих клініках нашої області і міста Івано-Франківська лікувати діточок наших героїв. Запрошую також долучатися, що вся інформація буде також надана на моїх сторінках.
0: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Артем Пивовар, Остряком є Бадабаду на хвилях Радіо Сяйво 9.15 на студійному годиннику. Друзі, ви на сонячній хвилі Радіо Сяйво, Оляна Кален перед мікрофоном. З вами до 12-ї години ми разом п'ємо ранкову каву і прокидаємося, налаштовуємо себе на класний день. Що я вам і бажаю, нехай сьогоднішній день, 23 липня, буде максимально приємний для кожного з вас. А я знаю, що точно зробить вам зараз приємність. Це новий трек від наших українських виконавців Влада Кей та Фіїнка. Зробили колаборацію.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: Шкідлива марка Федик.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
3: Коли, як не влітку, обирати затишок?
4: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
3: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
1: Вулиця Галицька, 201Г. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на четвер. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 23 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Як так, страхом люди на хвилях радіо Сяйво. У нас, друзі, 9:38 на студійному годиннику. Шоу «Ранкова кава» повертається до вас з ще однією музичною новинкою. Трек «Горлиця» від Скайлер. Це подорож у спогади про українське село, дитинство, родинне тепло та моменти, які назавжди залишаються у серці. Тут поруч живуть щира любов, сімейні традиції, кумедні побутові ситуації та знайомі з дитинства образи, у яких кожен зможе впізнати себе, своїх рідних або літо, проведене у бабусі. Обов'язково гляньте кліп, є до цієї пісні «Горлиці» на YouTube-сторінці Skyler. Ну, а пісню ми вже почуємо просто зараз в ефірі, тож насолоджуйтесь.

0: Ну ось і вона – реклама. Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижень.

0: Всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
0: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: А зараз холодні новини від Майами.
7: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
8: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
9: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
11: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
10: Коломия, Чорновола, 2.
11: Welcome to «Техноцентр».

0: автостанції.
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: MedLab –
3: це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
5: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Не розкажу, яка самотня я. Не розкажу про свої почуття. Тобі немає ані грама каяття. Просто зникне.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяєво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Росія атакувала регіони України, є загиблі, поранені, зруйновано інфраструктуру. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Ситуація на Запоріжжі. 2 людини загинули, ще 7 отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. І також повідомив про пошкодження 78 об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель. Голова Одеської МВА Сергій Лисак написав про те, що ворог майже всю ніч атакував обласний центр. За словами Лисака, на щастя, обійшлося без постраждалих. Пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків. 22 липня внаслідок російських атак на Сумську область загинув чоловік, ще 7 людей дістали поранення. Про це повідомляє Національна поліція. Минулої доби ворог застосував керовані авіабомби, міномети, артилерію, БПЛА різних типів. У Білопільській громаді внаслідок удару БПЛА поранення отримали 53-річний чоловік та 68-річна жінка. У Серединобудській під мінометний обстріл загинув чоловік. У Березівській громаді через влучання БПЛА в господарчу будівлю постраждала 62-річна жінка. У Великописарівській громаді в результаті атаки ворожого дрону поранення отримав 44-річний чоловік. У Садівській через удар БПЛА до медичного закладу звернувся 51-річний чоловік. Російські війська обстріляли Херсонську область. Одна людина загинула і 20 постраждали. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. За його словами, російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 3 багатоповерхівки та 28 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, стільникові вежі, магазин, господарську споруду, сільськогосптехніку, мікроавтобус, скутер та приватні автомобілі. Також протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 15 населених пунктів Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синігубов. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 11 людей, повідомив він. Синігубов уточнив, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 6 ракет, 6 кап, 1 БПЛА типу «Ланцет», 2 БПЛА типу «Молнія», 11 ФПВ-дронів, 30 БПЛА тип «Встановлюється». Упродовж ночі і ранку 23 липня окупанти обстрілювали Україну. Є загиблі, поранені. Також у ніч на 23 липня з 18 години 22 липня противник атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму, 5 керованими авіаційними ракетами Х-59, 69 і 100 «Крим» та 168 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера», «Ітлмас» та дрони імітатори типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське у Криму. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 7:30 протиповітряною обороною збито, подавлено 2 керовані авіаційні ракети Х-59, 69 та 154 ворожі БПЛА типу «Шахет», «Гербера», «Ітлмас» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичною та 3 керованими авіаційними ракетами, 7 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Противник чергує періоди затишшя з різким нарощуванням атак, використовуючи густу зеленку для прихованого просування. Про це повідомив речник 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк у проєкті «Український фокус». На Лиманському напрямку в смузі відповідальності 66-ї ОМБР противник намагається, за словами речника бригади, діяти з різною інтенсивністю, цитую. Якщо порівнювати з літом минулого року, коли ворожі штурмові дії тривали без перестанку, то зараз ворог шукає можливості для несподіванки, періодично вдається до затища з метою подальшої інтенсифікації, пояснив Василь Денисюк. Військовослужбовець зазначив, що противник рухається переважно малими групами, використовуючи густу зеленку, щоб непоміченим наближатися до переднього краю. Тактика зберігається. Спочатку російські вояки намагаються накопичуватись для спроб штурмових дій або інфільтрації крізь наші бойові порядки. це вся інформація станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Калушок і «Стра» на хвилях радіо «Сяєво» 10.15 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Шоу «Ранкова кава» триває, друзі, як завжди. Для тих, хто з місінького ранку пропустив актуальний прогноз погоди, я ще раз його нагадаю. На сьогодні 23 липня, в нас на календарі четвер. І сьогодні синоптики обіцяють нам на Івано-Франківщині температуру повітря від плюс 7 до плюс 22 градусів тепла. Просто зараз на дворі плюс 18 відчувається. День у Коломиї буде хмарним, з самого ранку небо вкрилося хмарами. Вони протримаються до кінця дня і ввечері, до речі, можливий дрібний дощ. За останні 130 років у нас на Прикарпатті найтепліше було у 2015 та 2022 роках. Це плюс 34 градуси, а в дуже-дуже далекому 1951 році було найхолодніше, це плюс 6 градусів. У минулі часи наші пращури помітили, якщо в цей день буде глухий грім, до тихого дощу. Якщо грім гучний, можна чекати на зливу. З давніх часів до нас дійшли цінне зауваження для рибалок. Якщо грім у пісний день, середа і п'ятниця, у рибалок буде хороший улов риби. Я ще раз нагадую, друзі, сьогодні небо вкрите хмарами, місцями пробиватиметься сонечко, можливо, і дрібний дощ ввечері, і до плюс 22 градусів тепла, тож обов'язково беріть собою парасольку, пийте ранкову каву. А так, шукайте хороший настрій на нашій хвилі, не забувайте донатити на Збройні Сили України, допомагати закривати збори, і таким чином класно розпочнете новий день. Пам'ятайте, що сьогодні новий день, нові можливості. Тож не гайте часу, тримайтеся за ці можливості і робіть кроки назустріч всім вашим планам та мріям.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
0: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
2: Знижки всім.

0: Пиво марка «Федик».
1: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах. Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на четвер. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 23 липня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Панда! Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячі

0: смаковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якість.

0: не обслуговування.
1: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
3: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Уночі проти 23 липня атака безпілотниками зазнали важливі об'єкти нафтової промисловості Російської Федерації, а також хаб Wildberries у Воронежі. У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про перехоплення та знищення уночі проти 23 липня 223 українських БПЛА над Білгородською, Брянською, Волгоградською, Воронезькою, Калуською, Курською, Орловською, Оренбурзькою, Ростовською, Разянською, Самарською, Саратовською, Тверською, Тульською, Ульяновською областями, Московським регіоном та над Азовським морем. Україна – перша країна у світі, яка адаптує систему оборони не лише для потреб армії, а й для захисту всієї економіки від загроз. Вона стала лабораторією сучасної війни та місцем, де формується новий військово-технологічний компонент світу. Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час круглого столу, що відбувся в межах міжнародного авіасалону. На його переконання, український досвід має визначати розвиток оборонних технологій країн НАТО. Повномасштабна війна в Україні показала, що відносно дешевші високоточні засоби ураження здатні вражати цілі на відстані тисяч кілометрів, а критична інфраструктура і енергетичні об'єкти в більшості країн стають абсолютно беззахисними перед такими ударами. Країни Європейського Союзу досягли політичної домовленості щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані на скорочення доходів Москви, протидію її тіньовому флоту та порушення ланцюгів постачання, які підтримують російську військову економіку. Про досягнення домовленості повідомило головування Ірландії в Раді ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала ухвалення нового пакету, заявивши, що санкції надалі послаблюють економічні основи російської війни проти України. За її словами, новий пакет передбачає внесення ще 32 російських банків до переліку установ, щодо яких діє заборона на проведення транзакцій. Окрім того, санкції поширюються на криптовалютні компанії та платформи для торгівлі нафтою. Також ЄС вирішив на рік зафіксувати механізм коригування граничної ціни на російську нафту, щоб, як зазначила фон дер Ляєн, російська військова машина не отримувала вигоди від коливання ринку. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 23 липня зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в філіппінській столиці Манілі. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Російської Федерації. Затвердженням російського зовнішньополітичного відомства сторони обговорили широкий спектр двосторонніх і міжнародних питань, зокрема війну Росії проти України, ситуацію в регіоні Перської затоки, а також перспективи співпраці у космічній сфері та дипломатичних відносинах. У МЗС Російської Федерації стверджують, що під час розмови Лавров виклав американському держсекретарю російське бачення ситуації на фронті і нібито заявив про неприпустимість подальших поставок озброєнь Україні. На завершення актуальний курс валют. У четвер 23 липня середній курс долара в обмінних пунктах становить 44 гривні 80 копійок, а євро можна купити за 51 гривню 39 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ранкова кава.
1: Кузівка з треком від РЦ на хвилях радіо Сяєва. Друзі, у нас 11.13 на студійному годиннику. Шоу «Ранкова кава». Ми з вами рухаємося далі. До речі, Кузівка, українська співачка та авторка, яка створює сучасну українську музику, поєднуючи актуальне звучання з культурною спадщиною України. Її творчість – це про любов до українського, сміливі музичні експерименти та бажання показати, що українська пісня може звучати сучасно, яскраво і органічно для нової аудиторії. Вона презентувала вже безліч авторських треків і також багато інших українських народних пісень в сучасному звучанні і продовжує дивувати своїх слухачів. Сьогодні завітала до нас з черговою прем'єрою. Привіт, привіт!
2: Привіт, привіт! Рада тебе чути.
1: Як твій настрій, як твій ранок?
2: Ой, все чудово. Якщо я сьогодні вже випила каву, то знаєш, настрій зразу 100 плюс кращий.
1: Я теж завжди кажу, поки я не вип'ю каву, до мене не говорити.
2: Ну, це правда.
1: Так, тому я її п'ю о 7-й ранку. Як дорога до Колми? Як ти до нас добиралася
2: Нічого,
1: сьогодні?
2: Все добре. Дорога добре, все гарно. Сонечко світить, кажу, завжди хочеться, знаєш, жити, коли така гарна світла погода.
1: І тому... не спекотна.
2: Ну, так, до речі, це такий, знаєш, бонус плюс.
1: Так. Ми з тобою давно не чулися. Що нового в тебе в житті? Розказуй, ділися, хвилися.
2: Ой, ну, знаєш, прем'єра пісні, це для мене така була довга робота, довго тривала. Півтори місяці ми її робили, створювали. Тому що, знаєш, поєднали дві пісні в одну. Ти вже знаєш, це не вперше у мене така історія створення. От, але все ж нового, знаєш, нового багато чого трапляється. Коли так багато подій відбувається в житті, ти вже навіть не знаєш, за що іменно, знаєш, розповісти, і ще й давно ми так не бачилися. Ну, основне – це прем'єра треку «Груша».
1: А чим іншим тебе от могла потішити, так, твоїх прихильників? Так, от що в тебе на днях, можливо, сьогодні має відбутися?
2: Боже, ти знаєш, я окрім того, що я ходжу на радіо зараз і прем'єрю скрізь пісню, я вже не знаю, що тобі навіть сказати. Ну, я записую подкасти зараз. Нового, я нещодавно була, до речі, у Києві. Повернулася. Можу сказати, що ми там записали гарний подкаст. І ти, думаю, ти бачила феномен особистого бренду, та шукайте на Ютуб. Ну, одразу така, знаєш,
1: до цього
2: реклама.
1: Так, я до цього і підводила.
2: От, ми там розповідаємо і загалом ділимося тим, як розвиватися в соціальних мережах і як працювати над особистим брендом, розвивати його. От тому та тому можна, звичайно, ще подивитися на Ютуб феномен особистого бренду.
1: Друзі, всім, кому цікаво, обов'язково знайдіть час, навіть під час того, як ти, от ми не раз шукаємо відео, коли снідаємо, відаємо і думаємо, що подивитися. А ось так паралельно.
2: Та, бо це безкоштовна інформація, і класно, що ти можеш поділитися цією інформацією і засвоювати її безкоштовно повністю.
1: Цього тижня ти їздиш по радіо, так? У тебе відбулася прем'єра ще у понеділок. Тож, як відчуття, який фідбек ти вже встигла отримати від своєї аудиторії? І які, можливо, емоції зараз переживаєш, коли от «Груша» вже почала жити своїм життям?
2: Ой, скажу так, що дуже багато людей мені написало, що дуже крутий трек, і що воно дуже рідко бачить, і взагалі не бачить, навіть так сказали, взагалі не чують. Хто ще створює в Україні так, щоб дві українські пісні поєднати в одну? Та, для мене це, знаєш, класно. Я дуже люблю, коли люди, ну, такі, знаєш, класні фідбек дають, тому що відчувається зразу якась підтримка і опора від глядачів, від слухачів. Тому я дуже за це сильно вдячна. Але з того, що зараз відбувається, я бачу, що люди почали знімати відео, почали поширювати трек. І ну, це не може не тішити, знаєш. Тому я ще раз кажу, я дуже-дуже сильно вдячна.
1: Назва «Груша» така досить незвична. Що вона означає? І яка, власне, історія?
2: Добре, давай так. Почнемо з того, що пісня ділиться на дві українські народні пісні. Це «Ой, я знаю, що гріх маю». Перша частина пісні, а друга частина пісні – це «На поточком прала». Перша частина пісні розповідається про таку, знаєш, дівчину легку, яка дуже легко знаходить нових кавалерів. І вона там дуже сильно не замислюється над тим, за кохання і так далі. Вона собі живе таке, знаєш, таке, ну, гарне таке життя, легке. А друга дівчина «На поточком прала», її, на жаль, видали заміж за діда старого, вона так прямо каже – і каже, що забери діда душу і повісь на грушу, аби старим знати, як молоду брати. От, тому і назва, в принципі, «Груша», тому що ну, сенс якраз і полягає в цій пісні. Тобто, знаєш, так завуальовано, та, але сенс полягає в тому, якраз, що є дівчина, яка живе легке, класне життя.
1: Дві паралелі.
2: Так, та, а є паралель, де дівчина, на жаль, виходить за діда старого через якісь там певні сімейні обставини. От, тому я хотіла в цій пісні, знаєш, зробити дві паралелі. протилежні історії, для того, щоб от можна було зрозуміти сенс загалом, тому що там немає в нас приспіву. Ми зробили, знаєш, такий формат оранжування, щоб було дві різні пісні в одній, розумієш? Тобто, я думаю, що слухачі зрозуміють, коли вже самі почують, про що я кажу.
1: Угу. А от ти, власне, поєднала дві українські народні пісні, а це вже не вперше, як ти вже згадала, так, сьогодні. Але загалом, як виникла така ідея? Чи це був такий спонтанний експеримент, чи, можливо, ти от виношувала цей задум?
2: Я завжди виношую всі задумки. Мені здається, що я інколи сплю і думаю. От, але насправді, чому я настільки сильно люблю українські народні пісні поєднувати? Дивись, тому що я з дитинства народилася в такій сім'ї, де завжди поважали українську культуру і вирощували мене, знаєш, в такому, ну не знаю, в такому українському фольк-стилі. Я знала дуже багато українських народних пісень, та й знаю, і дуже багато різних українських пісень приходила і співала навіть на фестивалях, конкурсах. І навіть була, пам'ятаю, що колись у Коломиї у вас був конкурс «Зорепад», і я тут виграла, була гран-прі.
1: Круто.
2: Да, і мені от Коломия асоціюється з тим, що, знаєш, я тут в дитинстві була, виступала.
1: Дітище таке своєрідне.
2: І коли я поєдную всі ці пісні, я давно задумую їх в ідеї, тобто як можна поєднати, наприклад, там ось цю пісню з цією. Тобто, коли ти стільки часу перебуваєш в цьому стилі, коли ти живеш з цим, ти починаєш мислити так, знаєш, типу, окей, це можна приєднати, це можна забрати, а це можна отак. І в тебе, знаєш, як в голові ідея за ідеєю, і от і так в мене відбувається от ця історія.
1: А чому саме ці дві пісні так? І от загалом така тематика, так? От як ти дійшла до цього?
2: Перше, що я хотіла сказати, тому що так як в мене зараз якийсь такий момент в житті, я беру зараз інтерв'ю «Феномен особистого бренду», і ми там говоримо про успішних жінок, про те, як розвиватися і стати загалом, знаєш, такою жінкою довготривалою і витривалою. От, і я тому вирішила, все ж таки, навіть і в своїй музиці, так, зробити так, щоб знову ж таки розповідати про жінок і говорити про жіночу силу, про те, які жінки незламні і сильні, тому що зараз на плечі жінок дуже багато звалилось. І тому хочеться якось, знаєш, давати людям розуміння, що не все так важко, не все так погано, є музика, є якісь емоції. Тобто, знову ж таки, напевно, це в мене якась така місія нести загалом в світ, в музику і не лише в музику, про те, що ми можемо, і це вже, знаєш, не так, як колись це було, знаєш, що жінка суто біля плити і усе. Тобто, що ми... Ти повноцінні люди, які робимо, працюємо на благо для себе і для інших людей.
1: Тобто, можна сказати, от ці подкасти, так, ти даєш певне розуміння для людей, а музикою підсилюєш.
2: Та, можна і так сказати. Ну, насправді, це дуже класно, коли ти можеш взагалі змінювати хід подій в, не знаю, в музиці, в хід подій в світі, коли ти хочеш щось створити. Нехай це дуже маленькі кроки, нехай це там для когось взагалі невидимі, можливо, кроки. Але для мене це є кроки вперед, і я їх дуже чітко бачу, і бачу, що класний фідбек від людей іде, знаєш, тому для мене це основа. Якщо я бачу, що це дає результат іншій людині, коли вона там мені пише і каже, умовно, я там прослухала вашу пісню, і я зрозуміла, що, я хочу жити далі, в мене є емоції, в мене є якийсь момент прилив щастя, тобто дякую вам за це, Боже мій, навіть якщо це одній людині помогло, я тільки за.
1: А ти сказала за маленькі кроки, я щоранку в ефірі говорю, що сьогодні от у нас нові можливості, і навіть найменший крок – це величезний крок у майбутньому, так. Вже, так? Тому от навіть, так як ти кажеш, маленький такий крок, одна людина відгукнеться, але для тієї людини, яка, в якій відгукнулась твоя пісня, це вже є щось дуже велике.
2: І це дуже класно, коли так відбувається.
1: Наскільки складно знайти баланс між от сучасним звучанням і повагою до автентичної народної музики? От де проходить та межа, яку от не хочеться переходити?
2: Дивись, я зазвичай стараюсь текстан не змінювати. Інколи дуже рідко я можу зробити варіацію куплетів, але все ж таки я залишаю зазвичай в оригіналі. Тому що все ж таки, не даром наші предки, знаєш, з вуста в уст передавали саме в такому форматі саму пісню. Так, я можу міняти звучання, можна і аранжування робити. Тобто, знаєш, не видозмінювати на таку же зміну, щоб не зрозуміти, що це за пісня. Тобто, знаєш, от важливо мати, так як ти сказала, цю межу, аби вже не змінити повністю сенс цієї пісні, да, який закладався. Да? І загалом не поміняти настільки сильно музику та мелодію саму, щоб вже її взагалі не розпізнати. Тобто, звичайно, що мелодію можна видозмінювати, це класно, це круто. Але не забувати, що сенс має залишатися в пісні обов'язково.
1: Тобто зберегти, зберегти автентику.
2: Так, тому що хочеться, щоб діти, люди, які чули цю пісню, або діти, які не чули цю пісню, вони могли зрозуміти і винести для себе той сенс, який вони, які предки нам передавали. Тобто важливо просто, щоб ми зберігали це, популяризували, тому що українська музика, вона вічна і вона завжди буде жити. Тому мені хочеться, щоб просто, наприклад, там мої похресники, мої племінники, слухали українське і розуміли, що це не просто, знаєш, там, просто українська народна пісня. Ні, щоб вони прям слухали і пишалися, що ми маємо таку культуру і збагачували навпаки її. Тому що коли я вчилася в школі, мене дуже часто булили і говорили, що українська народна пісня, там, або якщо ти співаєш такі українські народні пісні, це ж ти просто для старшої жіночки, знаєш. І мене дуже часто булили, але я це робила, тому що, по-перше, мене підтримували батьки, а по-друге, я сама цього дуже сильно хотіла, тому і я співала. А зараз я бачу, що всі, знаєш, дуже українізувалися. Ні, дивись, слава Богу, що українізувалися, і дай Боже, щоб далі слухали українське, робили українське і продовжували творити на благо нашої держави.
1: От ти кажеш, що одна з місій твоєї музики, так, це популяризувати її серед народну музику,
2: так,
1: серед молоді.
2: Так.
1: А от як реагують люди старшого покоління на такі сучасні інтерпретації? От які відгуки тим?
2: Окей, дивись, мені дуже багато відгуків пишуть люди в Фейсбуці. Ти знаєш, там старше покоління якраз сидить. Я тобі скажу, що тьфу-тьфу, в мене немає там хайту. Мені пишуть навпаки, що дуже класно, і це дуже круто, тому що, наприклад, там були, знаєш, прабабуся, бабусі, вони кажуть, що типу ми чули там таке звучання, а ви це інтерпретуєте ось так. І мені це так подобається, кажу, тому що ми можемо з сином їхати в машині і на одній хвилі слухати пісню. Тобто, знаєш, воно класний робить баланс між таким старшим поколінням і новітнім поколінням. Тому коли мої батьки це слухають, так як вони у мене старші, вони завжди кажуть про те, що типу це круто, тому що вони розуміють, що музика живе, вона йде в ногу з новим новітнім часом, з тим, як відбувається, що ми зараз робимо, як ми створюємо музику, і це навпаки круто.
1: Круто.
2: Так, я рада, я серйозно, я вдячна, що так багато підтримки отримую. Це круто.
1: Я ж тобі бажаю, аби ця підтримка завжди була, так?
2: Дай Бог.
1: От, ми вже знаємо, що ти десь півтори місяця працювала над треком, так?
2: Так.
1: А як тобі загалом працювалося над піснею? Складно йшло, не складно? Чи все?
2: Напрочуд дуже легко.
1: Легко.
2: Я скажу, що зазвичай мені буває важче, але цього разу мені було легко, тому що, напевно, дві пісні, які я дуже сильно любила. Я не знаю, як тобі передати це, тому що я з цими піснями, коли їздила виступати на конкурси, я завжди мала переможні місця. І чомусь мені дуже легко було створювати цю пісню. Не знаю, чи тут тому, що я її так знаю, вже знаю, що я б встала і зранку би прочитала «Коче наш». Тобто я настільки любила ці дві пісні, що з легкістю легко їх створила. Тобто саму цю, знаєш, одну пісню. Тому, знаєш, не було якихось таких моментів, там не вдавалося. Ні, ми легко всі порозумілись, тому що я записую в Києві пісні. І ми порозумілися одразу, я сказала, от я хочу так, мені це ось так виглядає, треба зробити ось так. І ми пробували і дійшли до того бажаного мого результату, про який я говорила.
1: Круто. Слухай, якщо слухач ще не знайомий з твоєю творчістю, чим, на твою думку, його може зачепити саме Груша?
2: Українською автентикою. Я думаю, що людина, яка навіть не слухає українські народні пісні, або там чула, або, можливо, співає тільки на застіллях, все одно вона відчує ту атмосферу, про яку я говорю. Тому що ми записали кліп, і кліп я знімала поблизу Коломийщини. Це одразу плюс. Чому я знімала там? Тому що я хотіла, знаєш, передати оцю колоритність. І тому людині особливою, яка буде слухати, в нас радіо, ваше радіо звучить скрізь на Західній Україні, не лише, вона зрозуміє просто цю колоритність. Тобто те, що, в принципі, я хотіла й донести і в кліпі, і в пісні, тому що я, знаєш, хотіла показати, наскільки у нас красива культура, наскільки у нас красиві гори, наскільки ми, взагалі гарна нація. І от дуже хочеться, щоб кожен українець прослухав цю пісню і зрозумів, про що взагалі я хотіла донести у цій пісні. І тоді, я думаю, точно відгукнеться багатьом.
1: Якщо б була можливість заспівати Грушу десь в особливому місці України, де б це було і чому саме там?
2: Боже, ти знаєш, мені перше, що прийшло в голову, це Євробачення. Я не знаю, чого мені це прийшло в голову.
1: А там таке люблять, до речі.
2: Дивись, знаєш, мене кликали на Євробачення 2 роки тому. Я відмовилася. Тому що, по-перше, я не була готова до цього. Я знала, що в мене є пісня, з якою я можу приїхати і виступити, але я просто не... я реально кажу, я не була готова. Тому що це дуже багато часу, я думаю, ти розумієш, скільки там підготовки і як багато люди закладають туди зусиль. А якщо говорити загалом, чому? Тому що, знову ж таки, мені хочеться, щоб ми їхали з піснями українськими народними, щоб ми їхали з осучасними варіантами, не просто там якісь, знаєш, Ось я не хочу нікого обіжати, не буду це робити, тому що просто мені вважає, на мою думку, та у нас дуже класна культура, і нам треба ширити і популяризувати на Євробаченні не просто якусь попсу. Нам потрібно ширити і показувати українську культуру з таким, знаєш, ну, форматом, щоб людина, яка це почула, вона така: вау, яка у вас класна українська культура, я хочу приїхати сюди, тому що ви творите просто чудеса. Типу, ваша музика звучить надзвичайно автентично, надзвичайно етно, надзвичайно круто. Тобто ми маємо передавати ось це, тобто наше українське популяризувати, а не їхати з попсою і бути як всі.
1: А на Євробаченні, до речі, люблять наші етнічні пісні.
2: На щастя. Ні, я мала на увазі, на жаль, що попсу. Бо не знаю, як у тебе, ну, тобто зараз нас на Євробаченні, я дивилася Євробачення попередні рази, мені дуже подобався гурт Ягоди. Дуже класний. Але,
1: мені також. Та.
2: Але бачиш, ну, на жаль, нас чомусь в Україні не ну, є люди, які підтримують українське, класно, а є багато, які там дуже хочуть якось шароварщину зробити. Тому тут треба мати теж це розмежування, знаєш.
1: Ну, слухай, в мене тільки що от паралель така з'явилася. Ти з цими піснями мала колись призові місця. Зараз ти поєднала це все в одну пісню, і от перша думка в тебе з'явилася за Євробачення. Можливо, колись варто помріяти, подумати.
2: Ну, до речі, та, все може бути. Поки що я не планую. А там вже, знаєш, як Бог дасть, так буде.
1: Чи маєш якісь плани на найближче майбутнє? Можливо, коли варто знову чекати від тебе треку, так? Щось вже є заплановане, чи поки чекаємо?
2: Плани в мене завжди є. І думок, як я тобі вже казала, теж в мене завжди дуже багато. І я надіюся, що скоро я до тебе прийду з новою прем'єрою. Але наразі я, знаєш, не дуже хочу заглядувати наперед, тому що ми живемо в такий час, коли ти сьогодні плануєш одне, а завтра в тебе зовсім вже інший план. Тому що життя дає, знаєш, такі зміни і корективи, тому що ми живемо в такий час. На жаль, от тому живемо. Далі творимо, працюємо на благо і творимо українське.
1: Як то кажуть, дасть Бог новий день, дасть нові можливості.
2: Так, це правда.
1: Давай на завершення кілька слів для наших слухачів, і ми нарешті послухаємо твою грушу.
2: Ну, я на завершення просто скажу, що я дуже сильно хочу, щоб ви всі прослухали цей трек, щоб ви обов'язково його собі додавали в плейлист. І просто насолоджувалися українською культурою, тому що вона у нас є чудова, прекрасна, така, як цей сьогоднішній день.
1: Круто. Я тобі дякую, що завітала до нас у гості з новою прем'єрою і за всі твої роботи, за всю ту автентику, яку ти висвітлюєш у своїх роботах. Так? Тож, давайте, друзі, послухаємо новий трек від Кузівки «Груша» на Радіо Сяєва. Насолоджуйтесь.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: А зараз холодні новини від Майамі.
2: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
1: А хочеш чогось особливого?
2: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
3: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
7: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
8: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
9: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
10: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
9: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
10: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
9: Акція діє до 31 липня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Текстовий чи текстовий? Як правильно? Правильно, текстовий.

0: вона – реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
1: Будмікс пропонує піч на литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім. Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте. Коломия магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: їсти куплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: марка «Федик».
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи.

0: І зараз зі знижками до 15%. Штіль для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
2: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
3: Досвід маєш? Чекаємо тебе.
4: Досвіду немає?
3: Навчимо.
2: Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
3: Спробуй себе вже зараз.
2: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71.
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
6: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Коломийський міськрайонний суд оштрафував місцеву жительку за неналежне виконання батьківських обов'язків після того, як її 12-річна донька на електровелосипеді збила у пішохідній зоні 4-річну дівчинку. Як йдеться у постанові, 24 травня близько 15:07 на вулиці Новодворського біля озера імені Юрія Руфа в Коломиї дівчина їхала на електровелосипеді по пішохідній зоні і наїхала на 4-річну дитину. Потерпілу госпіталізували до дитячої лікарні. Медики діагностували у неї закриту черепно-мозгову травму, струс головного мозку та забійні рани поперекової ділянки. Мати неповнолітньої велосипедистки до суду не прийшла, однак подала заяву, в якій повністю визнала свою вину та попросила розглянути справу без її участі. До справи додали пояснення неповнолітньої велосипедистки. Вона каталася на електровелосипеді з подругою, коли перед ними раптово вибігла маленька дівчинка. Вона почала гальмувати, однак уникнути зіткнення не вдалося. Дівчина заявила, що не мала наміру наїхати на дитину і пообіцяла надалі бути уважнішою. Суд визнав матір дівчини винною за частиною першої статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначив штраф. Досвід має значення. Коломийський міськрайонний центр зайнятості пропонує усім охочим доєднатися до національної програми. Її мета – безкоштовно стажувати, навчати та працевлаштувати осіб віком 50 і більше років.
3: Досвід має значення, а вік – це лише цифра. В Україні стартувала нова національна програма для підтримки шукачів роботи віком 50+. Її мета – подолати вікові упередження на ринку праці, допомогти людям оновити знання, опанувати цифрові інструменти та знайти стабільне місце роботи. Ринок праці в умовах сьогодення потребує нових підходів та досвідчених кадрів. Проте люди старшого віку нерідко зіштовхуються з віковими стереотипами або остерігаються сучасних цифрових технологій. Нова державна програма «Досвід» має значення, покликана зламати ці бар'єри.
4: У нас є достатня кількість вакансій для того, щоб працевлаштувати всіх шукачів роботи, які до нас звертаються. Ми говоримо зараз як про осіб з числа безробітних, так ми ведемо мову про осіб з вільного ринку. Ми маємо зараз таку практику працевлаштування, нову програму «Досвід» має значення щодо працевлаштування осіб 50+. Цей такий досить хороший проект дає хороші і якісні результати. І саме орієнтуємося зараз на те, щоб працевлаштовувати більш доросле населення, оскільки ми бачимо реальну картину на ринку праці і очікуємо хороших результатів саме від даного проекту.
3: Програма пропонує учасникам чіткий і зрозумілий алгоритм від безкоштовного навчання до стажування з подальшим працевлаштуванням. На першому етапі фахівці допомагають адаптувати резюме, підготуватись до співбесід та здобути актуальні цифрові навички. Програма вигідна й для місцевого бізнесу. Роботодавці отримують вмотивованих працівників із багатим життєвим та професійним досвідом, які пройшли попередню підготовку.
4: Роботодавець на сайті Державної служби зайнятості самостійно подає вакансію, яка у нього є на даний момент в наявності. Особи віком 50+, також заповнюють анкетку на сайті Державної служби зайнятості. І тут працює штучний інтелект, який сконтактовує роботодавця та саме шукача роботи. Далі цей проект проходить в три етапи. Тобто саме це є стажування, це на робочому місці, це є навчання і це є серія коротких співбесід. Тому хороший проект, очікуємо від нього результатів і орієнтуємося на нього.
3: Подати заявку на участь у програмі можуть як шукачі роботи, так і роботодавці. Зробити це можна онлайн на сайті Державної служби зайнятості або завітавши особисто до Коломийського центру зайнятості.
2: Два гран-прі привезли з Грузії додому коломийські танцівники. Народні ансамблі танців «Покуття» та «Сварга» стали переможцями міжнародного фестивалю «Golden Fleece» – «Золоте руно». Дорога була виснажливою, але емоції від виступів, теплий прийом і можливість представити українську культуру вартували кожної години у дорозі, розповіли працівники.
0: Заради 7 днів на міжнародному конкурсі у Грузії «Золоте руно» коломийські танцівники провели 7 днів у дорозі, а це понад 170 годин в автобусі. Але, кажуть, такі незручності – ніщо у порівнянні з враженнями.
5: Ми були на фестивалі, ми танцювали.
6: Звичайно, втомлені від дороги. Дорога була важка, але емоції від поїздки перекривають цю всю втому. Спогади теплі, незабутні. Я дуже мріяла попасти в Грузію.
0: І ось коли кілометри дороги, безсонні ночі та втома залишились позаду, пригадується, була чудова подорож до Грузії, де народним ансамблям танцю «Покуття» та «Сварга» вдалося гідно представити Україну, розповідає керівниця колективів Мирослава Воротняк.
7: Паха Читая – це грузинський хореограф, який приїжджав до нас на Покутські витоки, привозив свій колектив з Грузії. Запросив нас до себе на фестиваль разом з Богданом Мандроциним з Брошнєво Сади. Це є міжнародний фестиваль, колективи були з Азербайджану, з України, з Білорусії, з Таджикистану. Дуже багато колективів з Грузії, вони були багаточисельні. Грузинські колективи на сцені мали по 60-70 учасників. Сцена була 14 на 14, величезна, надзвичайно величезна сцена в Батумі. Ми були надзвичайно емоційно піднесені.
0: Талановиті танцівники з Коломиї стали переможцями міжнародного конкурсу та здобули одразу 2 гран-прі. Кажуть, у Грузії їх зустрічали надзвичайно тепло, а виступи українських колективів щоразу супроводжувалися щирими оваціями.
7: Неочікувано, тому що ми бачили, які там колективи. Це були сильні колективи. Був трепет. Ну, коли оголосили, що гран-прі, я аж не зрозуміла. Я почула такі, вони ж грузинською розмовляють. Було щемливо, що вони розмовляли грузинською і англійською, що ми не чули мову ворога. Коли почули гран-прі, я аж почала перепитувати, що відбулося, куди, що. Ну, емоції були надзвичайні.
0: Мирослава Воротняк продовжує, український танець, народні строї, традиції та енергетика не залишили байдужими ні журі, ні глядачів, каже, за цими перемогами місяці репетицій, наполеглива праця та віра у власні сили.
7: Народний ансамбль танцю «Покуття» представляв 3 танцювальні номери. Це «Поважні гості», «Україна в серці» і «Верховинка». Народний ансамбль танцю «Сварга» – 1 номер, «Гуцулка Вітальна». «Сварга» – це їхала середня група, 6 діток, і доросла група, 10 учасників. А «Покуття» було 13 учасників.
6: Дуже вдячні і щасливі, що ми змогли показати частинку нашої культури, нашу ідентичність, нашу ідеологію, заради чого ми танцюємо, ким ми є там насправді. Нас дуже гарно і щиро прийняли. Такі неймовірні оплески були після кожного танцю. Ми неймовірно задоволені.
0: І Мирослав Воротняк, і її вихованці кажуть, ця поїздка ще більше зблизила їх. Продовжують вдячні кожному за роки праці, підтримку і віру. Підсумовують ці 2 перемоги не просто нагороди чи грамоти. Це глибока історія про людей, рідну землю, про культуру і про гордість представляти Україну на міжнародній сцені.
7: Грузія нам споріднена тим, що у них також війна була. Така ж війна, така гіркота долі, і вони нас чудово розуміють. А ми, дякуючи Збройним силам України, поїхали не тільки представляти Україну, свій Покутський край, але і показати, що культурний фронт також важливий за межами нашої країни. Популяризувати саме український танець, українську культурну спадщину. Я від цього щаслива.
8: Ми вам щиро дякуємо за таку можливість, за цю поїздку, за ці емоції. Ми вас дуже любимо.
9: Дякуємо!
2: У Коломиї відбувся проміжний етап турніру з шашок. Поєдинок зібрав дітей, дорослих та ветеранів. Це відбіркові змагання перед чемпіонатом України, як усе минуло і хто змагався за путівку на чемпіонат. Слухайте далі.
10: На турнірі поборотись за можливість виступати на всеукраїнських змаганнях зібрало 16 гравців. Серед них як новачки, так і гравці з уже вагомими досягненнями у шашковому спорті. Дарина Василик грає в шашки 2,5 роки і розповідає, має вже чимало досягнень та брала участь у багатьох турнірах.
11: В чемпіонатах України багато разів. В обласних була чемпіонкою пару разів, займала призові місця.
10: Долучились до турніру і ветерани. Юрій Фурик каже, хоч сам не є професійним гравцем, але вирішив спробувати свої сили.
12: Практично немає, практики такої не було. Зовсім інакшим видом спорту цікавився все життя. Але але цікаво. Прийшов подивитися. Так, хочу долучити ветеранів до різних видів спорту. Ну і сам прийшов подивитися, що тут як.
10: Учасники турніру, які продемонструють найкращі результати, отримують шанс змагатись на чемпіонаті України, каже Андріан Комарницький, майстер спорту України, тренер та один з організаторів турніру. Окрім цього, турнір дає можливість підвищити свій розряд у шашках.
9: Ми запрошуємо ветеранів і шашкового спорту. Тут є в нас такі, що любителі, що вони цю гру люблять, вони приходять, їм цікаво з дітьми грати. Ну, це добре, бо діти привикають грати з різними категоріями, не бояться. Ну, буває таке, що бояться грати старшими, думають, що то їм нічого так сказати не світить. Але вони грають, набираються досвіду, набираються впевненості в своїх силах, в своїх знаннях, проявляють свої найкращі можливості. Це тішить і, звичайно, що принесе невдовзі, я надіюсь, принесе хороший результат.
10: Ті, хто покажуть найкращий результат, змагатимуться на чемпіонаті України в кінці серпня.
2: Це вся інформація з Прикарпаття. На цей час ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
7: Телефонуйте 067 313 44 04. 067 313 44 04.
8: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
10: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
9: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
12: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
13: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
8: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ковити м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер — компанія «Рудь».
0: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Уявіть. Плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
8: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Тринадцята година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Країни Європейського Союзу досягли політичної домовленості щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані на скорочення доходів Москви, протидію її тіньовому флоту та порушення ланцюгів постачання, які підтримують російську військову економіку. Про досягнення домовленості повідомило головування Ірландії в Раді ЄС. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала ухвалення нового пакета, заявивши, що санкції й надалі послаблюють економічні основи російської війни проти України. Колишньому виконувачу обов'язків генерального директора державного підприємства оборонної галузі та трьом його працівникам повідомили нові підозри. За даними слідства, замість належного управління активами підприємства, вони організували демонтаж і вивезення його обладнання на металобрухт. Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко. За даними слідства, підприємство на той момент перебувало у стадії приватизації. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін сьогодні відвідає Київ і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Сторони обговорять підтримку України, переговори про вступ до Євросоюзу та внутрішні реформи. Також Мартін побуває у Верховній Раді, відвідає райони столиці, що постраждали від російських обстрілів, і зустрінеться з гуманітарними організаціями. Напередодні візиту глава ірландського уряду заявив, що підтримка України є одним із головних пріоритетів головування Ірландії в ЄС. Він наголосив на солідарності з українським народом, засудив російську агресію та закликав Росію припинити війну. ЮНЕСКО внесло Херсонес, Таврійський у тимчасово окупованому Криму до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Таке рішення ухвалили під час сесії Комітету Всесвітньої спадщини в Південній Кореї. У Міністерстві культури України пояснили, це міжнародне визнання того, що пам'ятці загрожують незаконні розкопки, будівництво, вивезення культурних цінностей та інші наслідки російської окупації. Водночас цей статус не зменшує цінності Херсонеса, а навпаки передбачає посилений міжнародний контроль і підтримку його збереження. Після серії атак українських безпілотників Москва обмежила висоту польотів цивільної авіації, а найбільший російський порт Новоросійськ закрив нічну навігацію для суден. Про це йдеться в матеріалах Reuters та Росзмі. У четвер, 23 липня, середній курс долара в обмінних пунктах становить 44 гривні 80 копійок, а євро можна купити за 51 гривню 39 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55.
1: Телефонуйте 067 313 44 04.
5: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває до кінця липня.
7: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
8: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
7: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
8: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
7: Акція діє до 31 липня.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 24 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 7-12 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
8: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
7: Коломия, Чорновола, 2.
8: Welcome to Техноцентр.
9: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
10: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
11: Досвід маєш?
10: Чекаємо тебе.
11: Досвіду немає?
10: Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
11: Спробуй себе вже зараз.
10: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-25-71.
12: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

СБУ виявила 6 нових випадків застосування Росією боєприпасів зі збідненим ураном на Чернігівщині. Хусити атакували 2 танкери у Червоному морі. Нафта знову подорожчала, а Лавров у Філіппінах зустрівся з Рубіо. Обговорили війну в Україні. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

0: В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Донеччині українські прикордонники знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3». Про це повідомили в підрозділі «Фенікс». За даними військових, дрон уразив установку під час її переміщення ближче до лінії фронту. У підрозділі зазначили, що вартість знищеного комплексу оцінюють приблизно у 50 мільйонів доларів, тоді як удар завдав безпілотник, який коштує у рази дешевше. У ніч на 23 липня українські безпілотники атакували кілька об'єктів на території Росії. За повідомленнями російських та моніторингових ресурсів, під удар потрапили нафтопереробний завод в Ульяновській області, нафтоперекачувальна станція в Башкортостані та склад компанії Wildberries у Воронезькій області. На об'єктах виникли пожежі. Російська влада підтвердила атаки на окремі об'єкти, однак про масштаби пошкоджень офіційно не повідомила. Служба безпеки України заявила про 6 нових випадків застосування російськими військовими боєприпасів зі збідненим ураном на Чернігівщині. За даними СБУ, небезпечні елементи виявили в ударних дронах «Герань-2», якими російські війська атакували область навесні цього року. Під час обстеження місць падіння безпілотників фахівці зафіксували значне перевищення природного радіаційного фону. Усі небезпечні боєприпаси знешкодили, а територію убезпечили. За цими фактами СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях саміту в столиці Філіппін – Манілі. За словами Рубіо, сторони обговорили відносини між США та Росією, а також необхідність припинення війни Росії проти України. У російському МЗС заявили, що під час зустрічі також йшлося про ситуацію на Близькому Сході, космічну співпрацю та роботу дипломатичних місій. Напередодні Рубіо наголосив, що Сполучені Штати залишаються відкритими до пошуку шляхів для завершення війни в Україні. Єменські хусити, яких підтримує Іран, атакували два нафтові танкери Саудівської Аравії в Червоному морі. За повідомленням агентства Bloomberg, один із танкерів зазнав пошкоджень і втратив керування, інший продовжив рух. Хусити заявили, що завдали удару через порушення оголошеної ними блокади саудівських портів. Після атаки світові ціни на нафту зросли, марка Brent подорожчала майже на 3% до близько $98 за барель. Це перші удари по нафтових танкерах у Червоному морі після кількамісячного затища. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Радіо Сяйво.

0: Пісня під назвою «Чехословацький сервант» від гурту «Уляна Делярей» – це трек про ті речі, які нас супроводжують багато років, інколи навіть ціле життя. І цінність їхню ми, на жаль, розуміємо тільки тоді, коли настає час прощатись.
1: Є речі, які незмінні роками. Вони доводять свою вірність з моменту появи, мовчазно схвалюючи твої рішення. Ти можеш забувати за них, закрутившись в нескінченному життєвому вихорі емоцій, злетів, падінь, перемог чи поразок. Та знай, вони поруч до моменту, коли настає час прощатись.

0: Ласточки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в Панді.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс, поспішай, Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
3: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Франції.
1: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
6: Тоді бери участь у Pronto-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
5: Акція діє до 31 липня.
4: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
7: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 24 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, в день 7-12 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.
3: Книжка в твоїй сумці – це пісня про кохання з першого погляду, про ті речі, які об'єднують людей. І друзі, бажаю кожному та кожній з вас такого кохання.

0: Чого? З величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
4: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло Миї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦу.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

у Яремчі підприємці заблокували екопост після рейдів проти джипінгу в Карпатах. Дорікнула за несмачну їжу. На Прикарпатті син побив нас до смерті 95-річну матір. Також на Прикарпатті розпочали роботу над першим ігровим фільмом про життя гуцульської мисткині Параски «Плитки Горицвіт». Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

в ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Яремчі виник конфлікт між організаторами джип-турів та екологами. Біля пункту екологічного контролю зібралися підприємці, які виступили проти посилення перевірок і намагалися заблокувати роботу екопоста. У Держекоінспекції Карпатського округу пояснили, контроль посилили через випадки незаконного проїзду позашляховиків територіями природно-заповідного фонду. Перевірки проводять спільно із Прикарпатським, Карпатським національним природним парком і поліцією. Мета таких заходів – захистити природні території та притягнути порушників до відповідальності. У Снятні на Івано-Франківщині правоохоронці затримали 69-річного чоловіка, якого підозрюють у смерті власної 95-річної матері. За даними поліції, під час конфлікту чоловік завдав жінці численних ударів, від яких вона померла. Після цього він повідомив правоохоронцям, що нібито знайшов матір травмованою, однак слідчі встановили його причетність до злочину. Чоловікові повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть. Досудове розслідування триває. У Калуші рятувальники допомогли дворічному хлопчику, який застряг у конструкції пісочниці на дитячому майданчику. Повідомлення про подію надійшло ввечері 22 липня. На місце прибули бійці ДСНС, які за допомогою спеціального інструменту обережно розрізали дерев'яні елементи конструкції та звільнили дитину. Хлопчик, на щастя, не постраждав. На Прикарпатті поліція викрила трьох людей, яких підозрюють у незаконному збуті психотропних речовин. Правоохоронці встановили, що двоє мешканців Коломиї та житель Долинщини продавали небезпечну психотропну речовину PVP. Під час обшуків у підозрюваних вилучили наркотики, обладнання для фасування та інші докази. Усім трьом повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство триває. У гуцульському селі Криворівня на Прикарпатті розпочали роботу над першим ігровим фільмом про мисткиню Параску Плитку Горицвіт. Робоча назва стрічки – Горицвіт. Нині команда працює над сценарієм і збирає спогади людей, які знали Параску за життя. Фільм розповідає про долю гуцульської художниці, письменниці та фольклористки, яку на Гуцульщині називають Гомером Гуцульщини. Параска Плитка Горицвіт залишила після себе велику культурну спадщину – картини, фотографії, книги та записи про життя гуцулів. Прем'єра стрічки поки що не оголошена. Юні танцівники з Калуша допомогли українським військовим. Народний художній колектив «Веселі гуцулята» під час благодійного творчого звіту зібрав 60 тисяч гривень. За ці кошти придбали три міні-термінали «Старлінг» для військових, які виконують завдання у районі Часового Яру. У колективі зазначають, своїми виступами діти хочуть підтримати захисників і зробити внесок у спільну перемогу. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

класика від Тартака і Каті Чілі. Трек під назвою «Понад хмарами». Друзі, всім вам бажаю великого кохання, щоб воно вас віднесло просто понад хмарами, щоб ви були і у вас було все чудово, все добре, незважаючи ні на що. Друзі, слухаємо чудову українську музику.

0: реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: плиточка.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
1: Потрібен відпочинок. Просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 24 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 7-12 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: can you feel it? Ah ah ah. Сяйво. FM. You scared now?
1: Друзі, просто зараз вперше трек від Паліндрома під назвою «Сансет» на радіо «Сяйво» звучить для всіх поціновувачів української альтернативи.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: MedLab
5: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
5: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
5: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Це не якесь майбутнє. У ЗСУ анонсували появу лазерної зброї для протидії ворожим дронам. Зеленський пропонував Федорову кілька посад, одна з них – віце-прем'єр з військових новацій. Зростає кількість інцидентів, МЗС Молдови застерігає громадян від поїздок до РФ. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Українські лазерні комплекси вже можуть знищувати FPV-дрони, а найближчим часом їх планують використовувати проти шахедів. Про це заявив заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко. За його словами, розробка лазерної зброї в Україні вже вийшла за межі випробувань. Очікується, що нові системи можуть посилити протиповітряну оборону та допомогти боротися з масованими атаками безпілотників. Також Україна працює над іншими технологіями для ураження груп дронів. Із тимчасово окупованих територій України повернули ще 24 дитини. Евакуація відбулася в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA. Серед врятованих – діти, які пережили обстріли, втрату житла та тиск з боку окупаційної влади. Наразі вони проходять реабілітацію, отримують медичну, психологічну та соціальну допомогу. Операцію провели спільно із партнерами. Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову посаду віце-прем'єр-міністра з військових новацій. Про це глава держави повідомив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії у Києві. За словами Зеленського, Федоров залишається в команді, а нова посада має забезпечити координацію військових розробок і нових технологій із Міністерством оборони та військовим керівництвом. З Польщі до України екстрадували власника сонячної електростанції, якого підозрюють у шахрайстві із зеленим тарифом. За даними слідства, чоловік завищував показники виробленої електроенергії та незаконно отримав майже 1 300 000 гривень державних виплат. Правоохоронці стверджують, що на станції встановили лічильник із зміненим програмним забезпеченням, який показував більші обсяги виробництва. Після викриття схеми підозрюваний виїхав за кордон, але його затримали та передали українським правоохоронцям. Наразі триває розслідування. За законом чоловік вважається невинуватим, доки його вину не доведе суд. Молдова попереджає своїх громадян про зростання ризиків під час поїздок до Росії. У Міністерстві закордонних справ країни заявили про збільшення випадків затримань, тривалих перевірок і допитів молдовських громадян на російському кордоні. У Кишиневі зазначають, що під час перетину кордону можуть перевіряти телефони та документи, а також відмовляти у в'їзді без пояснення причин. Окремо молдовська влада попереджає про випадки можливого примусу людей до підписання контрактів на службу в російській армії. Громадянам рекомендують уникати необов'язкових поїздок до Росії та звертатися по допомогу до дипломатів у разі проблем. У Мінську розпочали випробування нової цифрової системи управління повітряним простором «Сфера». Вона має об'єднати військову та цивільну авіацію в єдину інформаційну систему. За повідомленням білоруської влади, платформа дозволить автоматизувати планування польотів, обмін даними між диспетчерами та контроль руху літаків. Після завершення випробувань систему планують запустити у постійну роботу. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, неочікувана пісня, яку я зараз поставив, це трек від Boombox під назвою «Зима». Пісня, яку часто слухають взимку, але чи є такі самі люди, як я, які люблять послухати такі пісні, і вони, це непогано, що вони влітку про зиму, тому що зима буває в душі навіть у найспекотнішу погоду. Друзі, слухайте разом зі мною надзвичайно ніжну атмосферну композицію від Boombox.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: ви майстер і займаєтесь ремонтами, магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
0: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
0: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
7: Де знайти якісні садові меблі?
8: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
7: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
8: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
9: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
10: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
9: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
10: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
9: Акція діє до 31 липня.
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах. Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слиними залозами у ротовій порожнині.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 24 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 7-12 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на USK.ua.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
1: Знижки всім.
0: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: марка «Федик». Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
4: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
9: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Акція триває до кінця липня.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
12: В ефірі пісня від Лама під назвою «Знаєш, як болить». Трек про кохання, про те, який слід воно залишає на наших серцях і як важко його спочатку відпустити.

Україна отримала майже 700 мільйонів гривень від МВФ у межах нової програми, а Польща депортує українця, який паралізував рух метро у Варшаві, кинувши рюкзак на колії. Про ці та інші новини замить на Сяйво.

ефірі новини на радіо Сяйво. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду – близько 690 мільйонів доларів. Кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на підтримку економічної стабільності та важливі державні видатки. Загальний обсяг фінансування України в межах чотирирічної програми МВФ має становити орієнтовно 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Кремль може готуватися до нової хвилі мобілізації в Росії. Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми даними, російська влада ухвалює закони, які розширюють можливості набору людей до армії, зокрема, дозволяють укладати військові контракти деяким громадянам із судимостями. Також у Росії посилюють повноваження силових структур на випадок мобілізації чи воєнного стану. В інституті зазначають, що такі кроки можуть бути пов'язані з труднощами на фронті та економічними проблемами в Росії. У Кобиляках на Полтавщині жінку підозрюють у вбивстві знайомого. За даними слідства, під час конфлікту 34-річна жінка кілька разів вдарила 46-річного чоловіка дерев'яною палицею. Від отриманих травм він помер. Через кілька днів жінка сама зателефонувала до поліції та повідомила про скоєне. Її затримали, слідчі оголосили підозру в умисному вбивстві. Наразі триває розслідування. За цією статтею передбачене покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Громадянина України депортують із Польщі після інциденту в метро Варшави. Чоловік кинув рюкзак на колії станції «Центр», через що рух поїздів зупинили, а кілька сотень пасажирів евакуювали. Піротехніки перевірили рюкзак і вибухонебезпечних предметів не знайшли. Всередині були лише особисті речі. Чоловіка затримали та визнали його дії хуліганством. Йому заборонили в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на 10 років. Після депортації його передадуть українським прикордонникам. У Підмосков'ї поблизу міста Звенигород розбився російський військовий літак Су-57. За попередніми повідомленнями російських телеграм-каналів, пілот міг катапультуватися. Зазначається, що літак виконував тренувальний політ. Після падіння на місці аварії виникла пожежа. Офіційного підтвердження обставин події наразі немає.

Аргентинська футбольна асоціація планує подати позови проти тих, кого звинувачує у поширенні неправдивої інформації про збірну та її гравців під час чемпіонату світу 2026 року. За даними ЗМІ, йдеться про медіа, блогерів і користувачів соцмереж, які могли поширювати неперевірені матеріали та наклепи. В асоціації збирають публікації, відео та інші докази. Конкретні позови та їхні суми поки не оголошували. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: і вона – реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067 313 44 04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
2: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву. Досвід маєш? Чекаємо тебе. Досвіду немає? Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфорт, умови та дружній колектив. Спробуй себе вже зараз. Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових Стрільців, 23, або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 24 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 7-12 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: А зараз холодні новини від «Майамі». Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: ти куплю.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте.

0: Галицька, 201 Г.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
2: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Незалежно від стилю, музика може бути чудовою, енергійною, потужною, хітовою. Так, як і цей трек, який зараз лунає, це Брітні Спірс і її безсмертний Gimme More трек, якому вже 19 років, але він буде качати, я впевнений, 20, 30, 40, 100 років в майбутньому, 100%.

0: слухаєте Радіо Сяйво.
1: Вбив власну матір, якій було 95 років, а на Прикарпатті також 25 підприємців отримають державні гранти на розвиток власної справи. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Радіо Сяйво.

0: В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті ще 25 підприємців отримують державні гранти на розвиток власної справи. За підсумками чергової хвилі програми «Власна справа», підтримку отримали підприємці області, які планують створити 36 нових робочих місць. З початку року цією програмою вже скористалися 455 прикарпатських підприємців. Загалом, завдяки їхнім проєктам в області мають з'явитися майже 680 нових робочих місць. Гранти найчастіше спрямовують на розвиток торгівлі, сфери послуг, харчування, медицини та інших напрямів бізнесу. У Калузькій громаді школярі з 1 вересня їздитимуть автобусами за пільговою ціною. Учні 5-11 класів віком від 10 років зможуть користуватися міським транспортом за 15 гривень за умови пред'явлення учнівського квитка. Пільга діятиме з 1 вересня до 31 травня. Для дітей до 10 років проїзд залишиться безкоштовним. Також безоплатно їздитимуть діти з інвалідністю, сироти, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. У Калузькій міській раді також обговорили запровадження безготівкових оплати та покращення стану автобусів. В пріоритеті допомога ЗСУ, але благоустрій також буде. Поки триває війна, левову частку коштів влада виділяє для потреб наших захисників. Але водночас планує витратити кошти з державного бюджету і на ремонт доріг. Деталі від голови Івано-Франківської військової адміністрації Світлани Онищук.
1: Поки триває війна, найбільш пріоритетним завданням влади залишається підтримка наших Збройних сил України. Тому більшість коштів з обласного та державного бюджетів, власне, йде на потреби захисників, розповідає очільниця Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні найбільший пріоритет – це є фронт, це є підтримка захисників, захисниць. Тому що оборона нашої країни – це є найважливіший пріоритет. Сильна армія сьогодні показує, що Україна вже зовсім інша, з нами рахуються, зовсім інша ситуація на фронті. Дуже багато, звісно, сьогодні волонтерить український жертовно народ. Ми з обласних програм постійно виділяємо кошти, це дуже великі кошти, які спрямовуються на дві програми підтримки наших захисників-захисниць.
1: Попри це, продовжує Світлана Онищук, варто вирішувати інші нагальні питання, зокрема щодо ремонту доріг. Адже якісні дороги – це не лише комфорт водіїв, а й безпека, швидкість роботи екстрених служб та логістика для нашої оборони. На Прикарпатті продовжують відновлювати автошляхи області.
2: Зараз дуже багато звернень від всіх громад, від Коломийського району, від всіх районів, які стосуються доріг. Дороги, на превеликий жаль, певні роки не ремонтувалися з причини, що кошти виділялися на потреби Збройних сил України. Ми виділяли кошти з обласного бюджету на утримання, зимове утримання доріг, але їх не вистачає, тому що дуже багато доріг в катастрофічному стані, непроїзні. Зараз нам виділили з державного бюджету перший транш підтримки на дороги – це 63 мільйони.
1: За словами очільниці області, виділені фінансові ресурси першочергово спрямують на ремонт тих автошляхів, які мають найбільше транспортне навантаження, з'єднують громади з обласним центром та забезпечують проїзд спеціальної і медичної техніки. Окрім капітального та поточного ремонтів, значну увагу приділяють і аварійним ділянкам, які потребують негайного втручання після сприятливих погодних умов чи тривалої експлуатації.
2: Ми працюємо з кожною територіальною громадою, працюємо навіть з бізнесом, підприємцями до фінансування цієї суми, щоб мати можливість якомога більше зробити доріг на Прикарпатті. Надіємося, що у вересні також буде розподіл коштів і ще додаткові суми будуть спрямовані на область. Також зараз уряд виділив додаткову субвенцію для наших територіальних громад, адже ми зараз дуже багато робимо.
1: Контроль за якістю виконання робіт та ефективним використанням кожної гривні з бюджету залишається на особливому контролі обласної влади. Роботи на визначених об'єктах уже тривають.
0: У Снятні на Івано-Франківщині правоохоронці затримали 69-річного чоловіка, якого підозрюють у смерті власної 95-річної матері. За даними поліції, під час конфлікту чоловік завдав жінці численних ударів, від яких вона померла. Після цього він повідомив правоохоронцям, що нібито знайшов матір травмованою, однак слідчі встановили його причетність до злочину. Чоловікові повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть. Досудове розслідування триває. Співвласник «Карпатна Автохіму» пропонує продати залишки сировини, щоб виплатити борги і зарплати працівникам. За словами Андрія Веселого, підприємство має використати наявні запаси сировини, завезені ще до початку повномасштабної війни, а отримані кошти спрямувати на погашення заборгованості. Працівники «Карпатна Автохіму» вже понад два роки не отримують зарплату в повному обсязі. Співвласник зазначає, що через війну підприємство не може працювати повноцінно. Для продажу сировини потрібна згода всіх власників компанії. У підприємстві наголошують, що пріоритетом є виплата боргів працівникам. У Яремчі виник конфлікт між організаторами джип-турів та екологами. Біля пункту екологічного контролю зібралися підприємці, які виступили проти посилення перевірок і намагалися заблокувати роботу. У Держекоінспекції Карпатського округу пояснили, контроль посилили через випадки незаконного проїзду позашляховиків територіями природно-заповідного фонду. Перевірки проводять спільно із Карпатським національним природним парком і поліцією. Мета таких заходів – захистити природні території та притягнути порушників до відповідальності. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия. Чорновола, 2.
3: Welcome to Техноцентр.

0: Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
5: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 липня.
2: MedLab.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 24 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 6-11 градусів тепла, в день 15-20 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, в день 7-12 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Як сотворив Господь землю, не боймісь і зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста і днину,

0: Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Турбує шкіряче волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най». А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
6: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
6: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 24 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 6-11 градусів тепла, в день 15-20 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, в день 7-12 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: собі.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
4: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
7: Комбо 1.
6: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
7: Комбо 2.
6: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
7: Смачний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» –

0: Я квітів, коли ми були цивалова 25.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Чарлі Птах Паркер – геніальний альтсаксофоніст, який стояв біля витоків жанру бі-поп, згодом ліг в основу сучасного джазу. Паркер – один із небагатьох артистів, якого за життя називали генієм, ім'я якого було і залишається легендарним. Він залишив надзвичайно яскравий слід в уяві сучасників, що позначилося не тільки в джазі, але й в інших мистецтвах, зокрема в літературі. Сьогодні важко уявити собі справді джазового музиканта, який в тій чи іншій мірі і формі не зазнав би безпосереднього впливу Чарлі на свій стиль. Чарлі Паркер народився в 1920 році в негритянському кварталі Канзас-Сіті. Батько був водевільним артистом, а мати – медсестрою. Чарлі навчався в школі, де, звичайно, був великий оркестр, і перші музичні враження пов'язані з грою на духовному баритоні і кларнеті. Велика частина успіху Паркера – це наполеглива праця. Поряд із отриманням середньої освіти Паркер був учасником шкільного бенду. Вперше хлопчик взяв в руки саксофон в 10 років, запозичивши його у шкільній групі. Мати бачила, настільки сильно хлопчик закохався в своє нове заняття, тому коли йому виповнилося 11 років, на зекономлені $45 вона купила синові його перший інструмент. Він був дуже старим, і видувати з нього повітря було вкрай складно. Однак це не зменшило прагнень хлопчика продовжувати грати красиво музику. В одному із інтерв'ю на радіо в 1954 році Паркер розповідав, що одного разу сусіди навіть пригрозили матері переїздом. «Якщо я не припиню грати?» Вона відповіла, що без тями від моєї гри. І тоді, як ви розумієте, я став вправлятися ще більше – від 11 до 15.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Багато людей безжально сміялися, коли у Чарлі щось не виходило, але він тільки закушував губу. Мабуть, тоді й дали йому кличку «Птах». Музика – це твій власний досвід, твоя мудрість, твої думки. Якщо ти не живеш нею, то з того інструменту ніколи нічого не вийде. Нас ще, що у музики є свої певні межі, але мистецтво кордонів немає. Так неодноразово повторював легендарний Чарлі Паркер. Музикант створив диво, адже в цілій історії музики ми знайдемо лише кілька випадків, коли тільки один музикант повністю змінює напрямок розвитку музики і трансформує її. Чарлі, який приїхав у Нью-Йорк, щоб зробити революцію в музиці, став її символом і загубив себе у 34 роки. Він влаштувався барменом у відомому клубі «Савой», де кожного вечора за роялем грав його кумир Арт Тейтом. А сам за кожної нагоди грав на саксофоні де завгодно і з ким завгодно. Чарлі Паркер здійснив велике відкриття, новий спосіб імпровізувати сольні партії. Він обігравав не мелодії, а акорди, які її супроводжували. Я наче ожив, душа рвалася в політ. Так народився біпоп, а легендарний саксофоніст здобув своє прізвисько.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Паркер був людиною тотальних крайнощів. Він поєднував любов і ненависть. Міг обікрасти товариша і при цьому був незмірно щедрим. Був добрим до молодих музикантів, а міг знищити їх зневагою. Його іменем було названо клуб, якому він втратив право виступати. Цей клуб досі існує. Легендарний Birdland – земля птахів у серці Манхеттена. Впродовж воєнних років, коли США майже не випускали платівки, Паркер творив нову музику. І коли з'явився його перший запис, він мав ефект вибуху. Його музика вразила Америку так само, як свого часу Луї Армстронг. Коли Паркер помер, його мати заборонила виконувати джазову музику під час церемонії. А між тим його фанати і послідовники розписали стіни Нью-Йорка словами «Птаха живий». Незважаючи на все новаторство і натовпи послідовників, істинна цінність музики Чарлі Паркера полягає в глибині людяності та у тій красі, що її людяність оспівує.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Неперевершений виконавець Чарлі Паркер є не просто культовим музикантом. Він був одним із основоположників абсолютно нового музичного напрямку – біпопа. Як говорив він сам, біпоп не має до джазу жодного стосунку. Це що завгодно, але не джаз. У ньому немає свінгу. Проте джазові музичні заслуги Паркера не можна недооцінювати, адже його вчителями були відомі джазмени, у яких він перейняв манеру гри, деякі виконавські прийоми і почуття стилю. Паркер

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 24 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 7-12 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама? Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів. Серце плаче, тоді втрачає.

0: В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті ще 25 підприємців отримують державні гранти на розвиток власної справи. За підсумками чергової хвилі програми «Власна справа», підтримку отримали підприємці області, які планують створити 36 нових робочих місць. З початку року цією програмою вже скористалися 455 прикарпатських підприємців. Загалом, завдяки їхнім проєктам, в області мають з'явитися майже 680 нових робочих місць. Гранти найчастіше спрямовують на розвиток торгівлі, сфери послуг, харчування, медицини та інших напрямів бізнесу. У Калузькій громаді школярі з 1 вересня їздитимуть автобусами за пільговою ціною. Учні 5-11 класів віком від 10 років зможуть користуватися міським транспортом за 15 гривень за умови пред'явлення учнівського квитка. Пільга діятиме з 1 вересня до 31 травня. Для дітей до 10 років проїзд залишиться безкоштовним. Також безоплатно їздитимуть діти з інвалідністю, сироти, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. У Калузькій міській раді також обговорили запровадження безготівкових оплати та покращення стану автобусів. В пріоритеті допомога ЗСУ, але благоустрій також буде. Поки триває війна, левову частку коштів влада виділяє для потреб наших захисників. Але водночас планує витратити кошти з державного бюджету і на ремонт доріг. Деталі від голови Івано-Франківської військової адміністрації Світлани Онищук.
1: Поки триває війна, найбільш пріоритетним завданням влади залишається підтримка наших Збройних сил України. Тому більшість коштів з обласного та державного бюджетів, власне, йде на потреби захисників, розповідає очільниця Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні найбільший пріоритет – це є фронт, це є підтримка захисників, захисниць. Тому що оборона нашої країни – це є найважливіший пріоритет. Сильна армія сьогодні показує, що Україна вже зовсім інша, з нами рахуються, зовсім інша ситуація на фронті. Дуже багато, звісно, сьогодні волонтерить український жертовний народ. Ми з обласних програм постійно виділяємо кошти. Це дуже великі кошти, які спрямовуються на дві програми підтримки наших захисників-захисниць.
1: Попри це, продовжує Світлана Онищук, варто вирішувати інші нагальні питання, зокрема щодо ремонту доріг. Адже якісні дороги – це не лише комфорт водіїв, а й безпека, швидкість роботи екстрених служб та логістика для нашої оборони. На Прикарпатті продовжують відновлювати автошляхи області.
2: Зараз дуже багато звернень від всіх громад, від Коломийського району, від всіх районів, які стосуються доріг. Дороги, на превеликий жаль, певні роки не ремонтувалися з причини, що кошти виділялися на потреби Збройних сил України. Ми виділяли кошти з обласного бюджету на утримання, зимове утримання доріг, але їх не вистачає, тому що дуже багато доріг в катастрофічному стані, непроїзні. Зараз нам виділили з державного бюджету перший транш підтримки на дороги – це 63 мільйони.
1: За словами очільниці області, виділені фінансові ресурси першочергово спрямують на ремонт тих автошляхів, які мають найбільше транспортне навантаження, з'єднують громади з обласним центром та забезпечують проїзд спеціальної і медичної техніки. Окрім капітального та поточного ремонтів, значну увагу приділяють і аварійним ділянкам, які потребують негайного втручання після сприятливих погодних умов чи тривалої експлуатації.
2: Ми працюємо з кожною територіальною громадою, працюємо навіть з бізнесом, підприємцями до фінансування цієї суми, щоб мати можливість якомога більше зробити доріг на Прикарпатті. Надіємося, що у вересні також буде розподіл коштів і ще додаткові суми будуть спрямовані на область. Також зараз уряд виділив додаткову субвенцію для наших територіальних громад, адже ми зараз дуже багато робимо.
1: Контроль за якістю виконання робіт та ефективним використанням кожної гривні з бюджету залишається на особливому контролі обласної влади. Роботи на визначених об'єктах уже тривають.
0: У Снятині на Івано-Франківщині правоохоронці затримали 69-річного чоловіка, якого підозрюють у смерті власної 95-річної матері. За даними поліції, під час конфлікту чоловік завдав жінці численних ударів, від яких вона померла. Після цього він повідомив правоохоронцям, що нібито знайшов матір травмованою, однак слідчі встановили його причетність до злочину. Чоловікові повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть. Досудове розслідування триває. Співвласник «Карпатна Автохіму» пропонує продати залишки сировини, щоб виплатити борги і зарплати працівникам. За словами Андрія Веселого, підприємство має використати наявні запаси сировини, завезені ще до початку повномасштабної війни, а отримані кошти спрямувати на погашення заборгованості. Працівники «Карпатна Автохіму» вже понад 2 роки не отримують зарплату в повному обсязі. Співвласник зазначає, що через війну підприємство не може працювати повноцінно. Для продажу сировини потрібна згода всіх власників компанії. У підприємстві наголошують, що пріоритетом є виплата боргів працівникам. У Яремчі виник конфлікт між організаторами джип-турів та екологами. Біля пункту екологічного контролю зібралися підприємці, які виступили проти посилення перевірок і намагалися заблокувати роботу. У Держекоінспекції Карпатського округу пояснили, контроль посилили через випадки незаконного проїзду позашляховиків територіями природно-заповідного фонду. Перевірки проводять спільно із Карпатським національним природним парком і поліцією. Мета таких заходів – захистити природні території та притягнути порушників до відповідальності. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 24 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 7-12 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Розкажи, що на душі, розкажи, ми не чужі.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 24 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 6-11 градусів тепла, вдень 15-20 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 7-12 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 24 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 6-11 градусів тепла, в день 15-20 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, в день 7-12 із позначкою «плюс».
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті ще 25 підприємців отримають державні гранти на розвиток власної справи. За підсумками чергової хвилі програми «Власна справа», підтримку отримали підприємці області, які планують створити 36 нових робочих місць. З початку року цією програмою вже скористалися 455 прикарпатських підприємців. Загалом, завдяки їхнім проєктам, в області мають з'явитися майже 680 нових робочих місць. Гранти найчастіше спрямовують на розвиток торгівлі, сфери послуг, харчування, медицини та інших напрямів бізнесу. У Калузькій громаді школярі з 1 вересня їздитимуть автобусами за пільговою ціною. Учні 5-11 класів віком від 10 років зможуть користуватися міським транспортом за 15 гривень за умови пред'явлення учнівського квитка. Пільга діятиме з 1 вересня до 31 травня. Для дітей до 10 років проїзд залишиться безкоштовним. Також безоплатно їздитимуть діти з інвалідністю, сироти, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. У Калузькій міській раді також обговорили запровадження безготівкових оплати та покращення стану автобусів. В пріоритеті допомога ЗСУ, але благоустрій також буде. Поки триває війна, левову частку коштів влада виділяє для потреб наших захисників. Але водночас планує витратити кошти з державного бюджету і на ремонт доріг. Деталі від голови Івано-Франківської військової адміністрації Світлани Онищук.
1: Поки триває війна, найбільш пріоритетним завданням влади залишається підтримка наших Збройних сил України. Тому більшість коштів з обласного та державного бюджетів, власне, йде на потреби захисників, розповідає очільниця Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні найбільший пріоритет – це є фронт, це є підтримка захисників, захисниць. Тому що оборона нашої країни – це є найважливіший пріоритет. Сильна армія сьогодні показує, що Україна вже зовсім інша, з нами рахуються, зовсім інша ситуація на фронті. Дуже багато, звісно, сьогодні волонтерить український жертовний народ. Ми з обласних програм постійно виділяємо кошти, це дуже великі кошти, які спрямовуються на дві програми підтримки наших захисників-захисниць.
1: Попри це, продовжує Світлана Онищук, варто вирішувати інші нагальні питання, зокрема щодо ремонту доріг. Адже якісні дороги – це не лише комфорт водіїв, а й безпека, швидкість роботи екстрених служб та логістика для нашої оборони. На Прикарпатті продовжують відновлювати автошляхи області.
2: Зараз дуже багато звернень від всіх громад, від Коломийського району, від всіх районів, які стосуються доріг. Дороги, на превеликий жаль, певні роки не ремонтувалися з причини, що кошти виділялися на потреби Збройних сил України. Ми виділяли кошти з обласного бюджету на утримання, зимове утримання доріг, але їх не вистачає, тому що дуже багато доріг в катастрофічному стані, непроїзні. Зараз нам виділили з державного бюджету перший транш підтримки на дороги – це 63 мільйони.
1: За словами очільниці області, виділені фінансові ресурси першочергово спрямують на ремонт тих автошляхів, які мають найбільше транспортне навантаження, з'єднують громади з обласним центром та забезпечують проїзд спеціальної і медичної техніки. Окрім капітального та поточного ремонтів, значну увагу приділяють і аварійним ділянкам, які потребують негайного втручання після сприятливих погодних умов чи тривалої експлуатації.
2: Ми працюємо з кожною територіальною громадою, працюємо навіть з бізнесом, підприємцями до фінансування цієї суми, щоб мати можливість якомога більше зробити доріг на Прикарпатті. Надіємося, що у вересні також буде розподіл коштів і ще додаткові суми будуть спрямовані на область. Також зараз уряд виділив додаткову субвенцію для наших територіальних громад, адже ми зараз дуже багато робимо.
1: Контроль за якістю виконання робіт та ефективним використанням кожної гривні з бюджету залишається на особливому контролі обласної влади. Роботи на визначених об'єктах уже тривають.
0: У Снятні на Івано-Франківщині правоохоронці затримали 69-річного чоловіка, якого підозрюють у смерті власної 95-річної матері. За даними поліції, під час конфлікту чоловік завдав жінці численних ударів, від яких вона померла. Після цього він повідомив правоохоронцям, що нібито знайшов матір травмованою, однак слідчі встановили його причетність до злочину. Чоловікові повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть. Досудове розслідування триває. Співвласник «Карпатна Автохіму» пропонує продати залишки сировини, щоб виплатити борги і зарплати працівникам. За словами Андрія Веселого, підприємство має використати наявні запаси сировини, завезені ще до початку повномасштабної війни, а отримані кошти спрямувати на погашення заборгованості. Працівники «Карпатна Автохіму» вже понад 2 роки не отримують зарплату в повному обсязі. Співвласник зазначає, що через війну підприємство не може працювати повноцінно. Для продажу сировини потрібна згода всіх власників компанії. У підприємстві наголошують, що пріоритетом є виплата боргів працівникам. У Яремчі виник конфлікт між організаторами джип-турів та екологами. Біля пункту екологічного контролю зібралися підприємці, які виступили проти посилення перевірок і намагалися заблокувати роботу. У Держекоінспекції Карпатського округу пояснили, контроль посилили через випадки незаконного проїзду позашляховиків територіями природно-заповідного фонду. Перевірки проводять спільно із Карпатським національним природним парком і поліцією. Мета таких заходів – захистити природні території та притягнути порушників до відповідальності. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так, що потрібно, детально кожну сферу дитинки, тому ми розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про нову пісню Андріани, зазирнемо на мистецький проєкт, присвячений Олені Телізі. Дізнаємося, як український фольклор підкорив один із найбільших фестивалів Європи. Розповімо про нові роботи Отой та Макса Барських, а також привітаємо Андрія Холивнюка з важливим державним визнанням. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з прем'єри, яка нагадує, іноді найважливіше в житті знаходитися зовсім поруч. Андріана представила нову пропозицію «Зорі на стелі». Поки хтось продовжує шукати ідеальне кохання, Андріана пропонує просто озирнутися навколо. Її новий сингл «Зорі на стелі» – це історія про любов без ілюзій і про вміння бачити диво у звичайних речах. Співачка свідомо відмовилася від звичних поп-шаблонів, зробивши композицію максимально живою і відвертою. Каже, ця пісня народилася після переосмислення того, що насправді робить людей щасливими.
3: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
2: І якщо після всіх цих слів захочеться перевірити, чи справді зорі можуть бути зовсім поруч, саме час це зробити. Слухаємо Андріану «Зорі на стелі».